0: Ibu Nur,
1: ya.
0: Ini faqad madat. Faqad madat sunnatul awwalin.
1: Wa ya'udu faqad madat.
0: Bukan madat, madat. Madat.
1: Madat.
0: Iya.
1: Wa i